0: wayi na na mama sha kakra e go sale kwa wo mu kwa na betimi ababa ababa we di aba
1: amen very very true
0: se ah wo de me bisa no but ma mi san to se adru ba bi a ana watida ana in your prophetic you know journey no
1: yeah
0: bibi kasachiro ngongo kasachiro se watade e show no yi ne fama asumasi na angosam ana se bibi ensi e wona brabo
1: en kure e taisi pa na ba ko america ba ko bi a me wi en fi da e wo cape coast na mo branch bi wo cape coast Sildu Park no state old stadium no opposite wa me bo ho che pa na me ka da kro se na sore ne ye ma e ba bo bi okra 8 na wa ye ma dada da ti da kro ye asore ya na ye Thursday ye ya asore no aye be pon ne wa ye ma na me hu se me so bi ansore ne ye grace tona me tisi ma bi we chire no atim ei na bi so bana ga so be pon man fa man kwa man ansa me yare me sande ni fray iko me sande ni fray iko ana me yes obi entina me ah why na oye be ma why na atiam ono ase me ye o me a odi for me am wa kire ha ye om di ni free chufu prazo nkro ni bi na mani me hu ade enti me man de me ba enso matiso si ye she grace
0: ye de ye po
1: ye po enti wana mso ke mo fa na mra ya ye mra ko bi e ba bi awi na mo nkonko wa ye na dwuma wa wie enti o mede de ba ni mo ho no e na me te nyame nkonkro ne se won si puppet no aye de grass bi e hyehyehye flower fefe ne de ahyehye puppet no inside enti wana me te ne se min tu flower bi ne mfa mo nani nani bete
0: wow
1: afe papa no be gina ni mo hon obi ahwe me obi ahwe de ebesi enti wa na me tu fra wa ni bi
0: okay
1: na me say in the name of Jesus and ni fra hon tu fri ni mu enti wa na me de bo na ni apa na me anka sam pokura no a urade fan so yes ade no na ma ye won de bebre ba sa je me nsam e sa ye me anka sa e sa ye me nwanwa so at say ade bi onya metu mfa so ye a wo ankasa no so wo wi a
0: tumi say eh
1: etimi say ye won say how
0: yeah
1: me de fro na me tin ne say to fro wa ne bi ne fa bo na ne ne bet me tin say ne aye ye adwuma e ba no entimi tu ba ko pe na me de fro no
0: and
1: the artificial ones ni bi
0: okay
1: enye natural fro artificial fro no aye aye de she pot ni de she pop in te me twen ba ko e free foam ni me de born ah pa say ni yame kan no ah
0: enye meje watari ni msuma she
1: oh so just 2 weeks ni young guy be tell a fashion designer or so tie no ba ni nani or so call ni wo fa yi to mo fra yi ba ya nani ba ko off afi ba ko no so no eno so afi ni kura enti wase wate voice kre so ni asun problem ba wo hu ade eno so me de ma hanki ya me fra ne ba ni mo hono oba ni ma pon
0: okay
1: enti me catch anso mra Wednesday mpa but Wednesday so oba me de me hanki se agu na pampam am se me free so ni me instant no eno kura de wo me page ni so
0: wo
1: bo great bishop Dr. Bonagas just 2 weeks ya e dam page ni so
0: e
1: wo Facebook ni TikTok me de me hanki re gu enti me ye pen ni bie
0: wow
1: anti e test si pa
0: okay
1: aha test si
0: eno na be mama ji okutu ya se
1: eni e mo sra ne be kesi
0: ah
1: e be wo Mr. Mike
0: say
1: e jani da we say get get get
0: Yeah.
1: Come sir. Wo make we dey who be
0: there? Who be there? We are no present after there. Okay. Akwa babio come
1: on. Me dey am Joso. Me Joso. Me da say me Joso.
0: Eh yana. Me person me bisa. Na no na e dis an come we say.
1: Yeah.
0: I say o tie ka pa, o tie ka bisa ho asem.
1: Ah.
0: I didn't know there be I say. O bo ho bio. O wo ya o tie bo ho. So o ton fo a o bo na dey say, e bisa ho hia. Bisa ho hia. Bisa ho hia.
1: Me nu ya Mike nyame nhira wa. Me obi am ye very prayerful.
0: Okay.
1: Sanso obi bi eno a obeye deliverance adwuma.
0: Mhm.
1: Awonye mpa awofo.
0: Okay.
1: Enye yi.
0: Mhm.
1: Sanso deliverance no ene mpa ene nam.
0: Mhm.
1: Ana osofo obi oye deliverance no.
0: Mhm.
1: Attack ya ekwe teacher fo asofo so.
0: Mhm.
1: Obi oye pastor teacher.
0: Okay.
1: Ene ya wo prophet.
0: Yeah.
1: Ene ya wo deliverance minister. Ene ya evangelist.
0: Mhm.
1: Sanfa prophet. Ofa